0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？没事，没伤着筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？谁？
1: 关羽哥哥，
0: 他还活着。
2: カカ、これは郭襄殿の記録です。あいつを疑ってんの？そうです。疑います。その傷から見ると、何も証明できないんだ。カカ、見てください。郭襄殿の傷は貫通型だ。先週林の傷とは形が違います。そして、ジャンワンティンを調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭襄殿はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龍。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。もし郭襄殿は蘇海龍のスパイなら、胡正昌が間違い殺したんだ。はい。
3: 今から郭襄殿を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰冠親父の娘だ。今病気は安定して、かかあいつを憲兵大牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龍捕ま。
4: すぐ人員を手配して病院を監視しろ。動きをバレないように。派遣したい。すぐ逮捕しろ。
5: はい。
4: 郭襄殿ならまだ利用価値がある。
5: はい。
6: 哎，百元太君，
4: 哎呦，您怎么来了？
6: 你好，刘姨。
4: 哎呦，这太不好意思了。
6: 您是这个来就来吧，还拿啥东西啊？你这郭署长
4: 啊，
6: 您受苦了，你英勇顽强的精神十分令我钦佩。
4: 哎呀，您可千万别这么说，这不是应该的吗？今天有点遗憾，就差那么一点点，要不我就成功了。
6: 嗯，是因为我的疏忽，伤怎么样？
4: 没事没事，一点皮外伤，刚才医生都给看了。不过这医院的大夫，这医术真的高明。
6: 你对帝国的忠诚，国母将永远铭记。
4: 哎，对了，太君，那帮家伙抓到了吗？
6: 我们会尽快逮捕的，一定会给你报仇。你抓到他们，我一定要一个一个把他们亲手枪毙了。
4: 郭署长，你好好休息，我告辞了。太君，怎么说走就走呢？哎，你这，快快说，太君。
7: 慢走啊！王八羔子！你说玉格格还活着，他现在怎么样了？
8: 这具体情况我也不是很清楚。好，郭大哥是在陆军医院看见的关羽哥哥。
7: 怪我，我不该这么冲动的，连累了玉格格。郭大哥的伤重吗？
9: 看上去伤势并无大碍，这扯不扯？这人没救出来，大人几个？你少说两句。
10: 先把大小姐救出来。
9: 傅海龙，你猜你就没安啥好心？
10: 我们家格格可是为了救张婉婷才被抓进去的，现在可倒好啊，撂挑子不干了。不救我们家格格了？
9: 哎，你别着急，我没说不救格格。
10: 别解释了，刚才我们都听见了。龙哥，你说，我们家格格平时对你好的可是没话说。
9: 你给个痛快话，到底先救谁？
10: 先救我们家大小姐。
9: 你别瞎说。
10: 没说不救，你别着急，我们这不在这商量呢吗？
9: 对，我算看出来，忘恩负义。
10: 别胡说八道啊！那没大没小的，说谁忘恩负义呢？
9: 说的就是他。
10: 人我们肯定会救的，可总得容我们想个办法吧？
9: 对呀，你看我们。

0: 石原かか。
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が不甘が修理する。お前のおかれ攻撃続くろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、生き取れ。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け、
2: 来い。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この三人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: 行け。

0: 加賀、关羽が憲兵隊牢屋に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。南海の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在張婉婷ら三人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭襄東を利用したい。
1: 現在郭襄東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。よし、そして部隊であの山の出入り口すべて封鎖しろ。絶対やつにチャンスをあげない。分かってんのか。
0: はい。
2: 伤口恢复的不错，但是这几天千万不要乱动，您还需在医院静养一周就可以出院了。
3: 好，谢谢你啊，
2: 好好休息。
3: 郭大哥，腿伤好点没？
4: 你出去吧。
3: 是。
5: 怎么样？了解到什么情况？
6: 这个具体情况回头再说。现在问题是，关羽哥哥已经被转到宪兵队的监狱了。
5: 哎呀，那就糟了。进了宪兵队的监狱，十有八九不能活着出来。
6: 龙哥的意思是，实在不行，就叫上山上的兄弟强攻宪兵队的监狱。
5: 哦，那可不行，绝不能干这种蠢事啊！你马上通知他，让他等我的消息，我会想办法了解具体的情况。
6: 我明白了，郭大哥，现在这个节骨眼上，你千万得注意自己的安全。
5: 你放心吧，我没事。哎，别耽搁了，你赶快通知他。
7: 救命！
8: 报！
4: 署长，你有什么吩咐？
5: 哎，您去找院长，马上过关出院手续。我要马上出院。
4: 您的腿才刚刚恢复，现在还需要休息。
5: 没事儿，你不看见我能走路了吗？马上去办。
4: 是。大哥，出事了！
3: 别着急，慢慢说。
4: 刚才巡山兄弟来报，有两大批日本兵把棋盘山围了个水泄不通。
3: 上山了吗？
4: 没有，他们只是安营扎寨，没有进攻的意思。
3: 这是要封山呢，想把咱们困死在这里。
4: 弟兄中有。

0: 晚停了三人を処刑することを郭相東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭相東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防止するために事前こそ3人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？板垣这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 姑爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
5: 嗯。
6: 郭相東の動きはこれは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが
6: いつもの通りです。ただし。
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか。
6: 年は40歳頃突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったらすぐ逮捕しろ。
7: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は明美智恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: はいね。
2: 郭向東着いた。
1: 人数は？
2: 一人で来たです。拳銃が入る前にすでに解錠しました。異常なしです。
1: うん。ここに連れてこい。
2: はい。
0: 報告。
1: はいね。

0: 報告。いえ、道のりは半分減ったが、総海楼の跡はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この総海楼は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ご相当はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: 지금에신났으나
1: 기다워칸타미다
2: 姑爷，咱得等到啥时候呀？
3: 时间快到了，一、二、三、四。
0: どうした？
1: そこの方は何かあったみたい。
0: そうか。
3: 三儿开车。
4: どういうこと？急に爆発の音が。

0: どういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生き取れと伝えろ。あと部隊を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に郭向東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝天飯店に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 这帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好。好喝。
3: かが、連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、郭向東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊逐次到着します。
4: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: 中に何人いる？
1: あと二人生きてる。あと四人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
2: はい。
0: 各部隊、攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 板垣殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも帽子は殿に拉致された。
0: 郭署长，别动，别开枪。
2: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件请提吧。
2: 让石元儿马上过来跟我对话。
0: 好好好，我马上去通知石元儿长官。快！

0: モスク暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: カガ、イタカギ殿は危ないです。
0: なに？
1: コウシアドンはホーテンハーデンでイタカギ殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: コウシアドン？バカ！どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
1: はい。
0: 行こう。

0: 石原さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いてる。怪我を受けたと思う。
1: 中に郭相東だけが。
0: はい。
1: 天兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。
1: 外で警備しろ。命令がないと誰でも入ってくんない。

0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？

0: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
1: 今牢屋に電話しろ。拷問はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者、すっかり人気者だ。
0: 新居に送りますか？
1: いらねえよ。明日法廷の証言会で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。合コンを逆らう結果をな。
0: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対に貸さない。
1: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
0: このままほっとくんですか？
1: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
0: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
1: ちゃんと調べたか？
0: 調べました。特に問題ないです。
1: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
0: かしこまりました。
1: 行け。
2: 快快快，来药箱。
3: 哥哥，你咋上身去？

0: もしもし、石原だ。
1: 土井原だ。
0: どうも、カカ。
1: すでに命令を受けただろう。
0: はい、私すでに受けました。
1: これから本殿のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
0: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
1: そうだ、それにもう一件。
0: どうぞ。
1: 新しい司令が決めた。
0: どの方ですか？
1: それは福田大佐だ。
0: かしこまりました。
1: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
0: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。迎え来なさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた、バカ。

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と

0: 中村君、この死体たちから何を分かったん？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは周海龍の仕業だ。
0: 周海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ、すぐ軍事会議をやろうだ。
0: はい、はい。

0: 伊田垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、伊田垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。法典中年は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今法典の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中手出した。千葉社の周りに駐在した。
0: まだ石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪儿？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 哎，大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法典に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ、執行すればいい。
0: 知らねえ、知らねえ、なんで執行

0: 逃げない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
1: 落ち着け。座ってください。問原かか、わっざと言った。その気持ちを抑えろ。トムカはもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるのだ。
1: 板垣殿を忘れたか。復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水。

0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ。
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画がある、
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 息残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这奉天城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报，哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑爷，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 来嘞。好哥哥，哥哥，苏海龙后天你还来把你打，
1: 基本的迷路。
0: 哥哥，もう少し時間遅れて棋盤上を包囲したら必ず奴を取るのだ。
1: 棋盤上。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
1: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
2: 哼，
0: 看在你们大小姐的份上。
2: 我就不跟你们一般见识了。来，豊田公認者として命令されて法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
3: はい、私は頑張ります。
2: 豊原閣下がお前を法廷のトムカを任したが、書類も見たはずだ。
3: あれは全部ソウハイロンの仕業だ。だからお前の職務を代わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？ソウハイロンのあの日は駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか？
2: 大日本帝国の軍人同士で戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。石原、英雄中士好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
3: カカ、
2: この間発生したことを 早速調べてくれ。城座内で治癒に兵を使える。

0: 一周がないソハロンを捕まえじゃないとクビだ。軍事会での約束は責めなくていいんだ。
1: でもカカ
0: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。音楽を放送してくれ。
1: はい。

0: 会が俺わかる。やつは福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉さんの方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
1: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない、奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ奉天にいるんだ。
1: カカの言う通りです。
0: 現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と张婉婷連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
1: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この勢を利用して苏海龙を捕まるんだ。始めよう。
2: はい、はい。

0: 但
1: 高堂不放盐。
2: 七通りに郷向東と女の身分を再確認した。
3: 何か状況あるか。
2: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
3: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
2: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
3: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
2: そうです。
3: 捕まるところはどこだ。
2: アルジンジェの近くです。
3: アルジンジェ行くぞ。
4: 江队长来了。
5: 快坐。江峰，情况怎么样？
6: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到纪光，否则就把他送到军事法庭去。
7: 不用等他上什么军事法庭了，我肯定提前就把他给弄死。
6: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
7: 啥科？
8: 特高科，十日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
5: 特高科，我倒要看看他到底有多高。

0: 加賀、昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ、俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ、すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えてますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと蘇海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事を好きになった。今回は煙内の戦争だ。うわあ、刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら蘇海龍を斬るのだ。通信班に伝えろ、すべての発信機とチャンネルを開くのだ。すべての情報をちゃんと監視しろ。
2: はい。
3: 那样了。

0: 続け。どうだ、何か情報あるかい。昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電話をはっけした。訳したか。ここです。
1: 位置確認できる？カカ、進行中止した。
0: 何？
1: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。判定視察のため橋を加速した。
0: 電文訳した後、すぐ俺のところに送れ。

0: 确定？
1: 是。
2: 到。
0: 坏了，一定出事了，回去再说。
3: 報告，周保国逮捕した。
4: よし、やつらどこだ。
3: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
4: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく、豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回この電話がまだ他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝天への列車で捕まった共産党の上層周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか。
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い合わせ係に伝えてください。私は今回の行動を協力します。
3: どうか三日間を
0: いただけませんか。三日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし、
2: 共産党長保護を救うために
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。このキツネめ。
4: 这周委员会不会没坐这趟火车？
5: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
6: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
4: 我们不会犯这么低级的错误。
5: 到底是哪里出现了问题？
7: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
5: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
7: 对，咱们低估石原尔了。
6: 不是，等会儿。哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
7: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
5: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
7: 对，只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么。

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
1: はい。南关教会。
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海龍の位置は確認できない。宝天城は大きいんだ。蘇海龍の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海龍を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城防護が間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ法廷飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海龍を消滅すんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、話は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたら、お前知らないと言って、紙一枚で情報ごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
2: はい、
1: はい。
3: 让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推吧。
5: 龙哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来是远近上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看，谁来了？
8: 龙哥，
3: 哎呀，
8: 嫂子，回来了。
4: 对，你嫂子回来了。彭大哥他们怎么样？
8: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大娘快接一下。
9: 你看，你来就来呗，你还带啥东西呢？你这，好嘞，赶紧坐。
8: 彭叔，你啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们怎么着都行。
4: 二姐，你去给彭大哥报个平安。
7: 嗯。我也去。
4: 今天晚上的任务太危险了，你不能去。
7: 别看不起人，
6: 多个人多个帮手。
4: 你确定他是帮手吗？来来来，你坐下吧，咱把任务分配一下。胡子，你

0: 周保国今どこだ。います。周保国、宝天大飯殿の屋上。死ぬほどは新京都が本部の責任者は。
1: 奴はどこだ。名前は何だ。
0: 桜旅館武道。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 加賀は法廷にいないです。出る前の指示は、城堡国のことについてはすでに田中加賀と相談した。加賀が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原加賀の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 作戰。
1: 在阴心的，
0: 那你石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原官か。
3: いえ、
2: 電話です。
3: もしもし、石原だ。
0: 教会の教殿壊されました。
3: なんだ。そこで待てろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
4: 石原官和大兵离开。
5: 应该是南关教堂的事情暴露了。
4: 那现在怎么办？
5: 我们已经拿到移交文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
4: 会不会太冒险？

0: 什么人？
1: 中国人。
2: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れて行け。はい。行こう。
3: 情報部も死んだんじゃないか。
2: いえ、事務所にいる。
3: お前の責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、情報部の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
2: はい、開けろ。どうぞ。

0: faca!
1: Takefuchi 死んだ。
0: 何だと？ 死んだ？
2: 報告します。
0: いえ、
3: あの女は逃げた。
0: バカ！
3: はい！
1: 川本の部下はバカか？
3: みんな死んだ。
0: で、冷静よ。 一旦疎開論と、 部下を見つけたら、 すぐ逮捕しろ！
3: はい！カカ、捕まったらどうします？
0: 奴らを死ぬほど苦しい。この兵士たちの死体を片付けろ。
4: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来。不会有危险吧？
5: 应该不会。
6: 要不然我去接应他们一下。
5: 站住！哪儿都不许去，这是命令。
6: 命令？你命令谁呢？
7: 我知道你担心海龙，
5: 可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事，不是去帮他，反而是给他添麻烦。
6: 我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
8: 嗯，你还是听马婷姐的吧。
6: 他是谁呀？我凭什么听他的？滚下！
7: 等一下，
6: 你到底想干什么呀？
5: 我和你一起去。
6: 我也去。
5: 不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你们了。
9: 放心吧，嫂子。
10: よく見ろ。これはすべてのお前のアホ計画のクソ計画だ。
0: 申し訳ございません。すべての経過は私が責任を取る。
10: 当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。
11: この顔、怒ってんのか？
0: 違います。
11: 心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは間もなく来るわ。
0: 自腹で謝罪の準備できました。
11: しばらく家で待ちたまえ。
0: カカ、私はこの数日の中で乗馬を子たちを調べ続

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あっても、お前の声はまだまだ元気あるね。
0: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ。
1: 張宝国と苏海龙、おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで、簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前、さす
1: が板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご武運を。
0: さようなら。

0: この石原がこれを楽しんでるようだな。カカ、君部は石原に関しての意見が届きました。
1: これを知ってるんだ。豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かえるんだ。
0: 言っていいのかしら。法典上は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。
1: そうだ。ただ情報を逮捕しないとその損は想像できないわ。
0: 石原殿が成功できるかも。
1: いえいえいえ、彼じゃできないんだ。お前は情報待てればいいんだ。
0: そうだ。
2: 可視化部隊の状況は尋常なのか。
0: 尋常に進んでます。その場所は孟家屯です。
3: 哎呦，
4: 是苏海龙，一听就知道是你的声音。
3: 周元好。
4: 哎，别叫周元，叫我老周就可以了。
3: 老周，
4: 嗯，这就对了。来来，坐进来吧。哎
3: 哎，好。
4: 哎，请坐，请坐，请坐。
3: 哎，
4: 这次多亏了你们啊！啊，
5: 要不是你们，现在我恐怕已经在去往新京的囚车上了。
6: 那是，俺们是谁呀？哎，
7: 咱们是棋盘山有名的柳子，专门打小日本的。我跟你这么说。俺们家姑爷那可是东北军军作战参谋，上校军衔。
3: 大妞，
7: 让我把话说完，跟老周介绍介绍咱们家底儿，要不然的话，将来以后加入共产党部队，别人小瞧咱们
3: 了。哎呀，
7: 哎，老周，你说这个刘沈西、刘沈东，就两天，那全都这些不听话、不抗日的，全都让我们给收拾，消灭杏树林据点啊，打掉小日本机甲运输队。全是我们干的，这么跟你说吧，就死在我们枪口底下那些小日本，海了去了，
5: 还真是一支抗日骑兵啊！
7: 哎呀，骑不骑兵不敢说，反正是俺们这支队伍有千八百人吧。对，那个我们家姑爷要加入你们抗联以后，你说那得给个多大的官啊？我估计怎么的也得是师长吧，是吧？
8: 大牛哥，参加革命以后，一切都得听从组织的安排，哪有像你这样动不动就要官的？
5: 哎，秦牛同志提出的问题啊，挺实际的。不过我不瞒你们说，我们的党还在起步阶段，革命队伍还需要发展壮大。现在呢是内忧外患，整个东北三省，乃至整个中华民族，都被日本侵略者侵略和蚕食。秦牛同志刚才提的条件呢？我不敢保证，我敢保证的是，我们党的部队是抗日的部队，我们的目标就是把小日本从中国的国土给赶出去。我们要让天下千千万万受苦的百姓能过上幸福的日子，让他们饿了有饭吃，冷了有衣服穿。
3: 哦，老周啊。您别听大牛在那儿瞎白话，这个官不官的我也不在乎。您看啊，婉婷在共产党，我的好兄弟江峰也在共产党，我的救命恩人郭大哥也在共产党。我现在就表个态，以后我们棋盘山的这支队伍啊，就跟着共产党走了。
9: 那我们三个也都跟着海龙加入共产党。嗯，
5: 好啊，
10: 海龙，
5: 欢迎你和你的部队加入共产党。成为东北抗日联军的一份子，
3: 那我们以后就听从组织安排。
11: 报告，
7: はいね。
11: 加賀、お呼びですか？
12: これ見ろ。ここはお前が言った黒幕明けしたところだ。
11: 各地図に言うとこちらです。
12: うん。そうだ。超下なんだ。
11: つまり加賀の意味は、超下と上階には秘密通路がある。
12: そうだ。来い。上階の森、超下の家、ここを中心としてきちんと捜査するんだ。すべての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
11: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
12: お前は条件家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対蘇海郎たちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか？
13: まだです。
12: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
13: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
12: よしよし、早く行動しろ。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海龍は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい。
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と周保国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後、この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，你怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷无啊，那人重要吗？我就可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。咱这俩跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 龙哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹？
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流，五行八作的各种人脉，明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。

0: もしもし。
1: 怪しいもの中心楼から出た。どうします。
0: ちゃんと総配楼と確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: 覚えろ。行き通れ。
2: 了解。黄包车。
3: 哎，来嘞。
1: 拉我去北门。
3: 哎，好，上车。来，让一让，来，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門渡ったら生き取るんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
4: はい。

0: ったか。
1: いえ、
0: 獄門の先導で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに城馬吾です。
1: 城馬吾！
2: 石原が巡河の無線機はすでに止まった。こちらは伝聞です。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈命令を出せ。攻撃始め。

0: 이사람가수하롱토장원팀이스칼라나갔다
1: 바가메레오다세부대오슈고시로지바샤오토르노다
0: 스트레이트스카今回のことは報告必要ですか？
1: いらねえ。すべての責任、俺が取るんだ。
0: はい。

0: 我不知你们几个是怎么想的啊，就把海龙一个人放在奉天，真放心呢？
1: 我们也想留在奉天，龙哥不让，
2: 他让你走你就走啊？出事你负责吗？
3: 潘大哥，这事不能怪他们，我也有责。
1: 一妹啊，我真不是埋怨你们，把海龙一个人放在奉天，我是真担心呢。哎呀，
4: 这海龙哥为什么还不回来呢？
5: 哥哥，你别担心了，龙哥不会出事的，没准在回来的路上了呢。
1: 哎呀，快快快，别摆着那个签子了，天天在那摆呢，你都算出来是怎么的？
6: 你都不着急呢，吵了把会儿干什么玩意儿？这该回来不就回来了吗？什么时候该回来呀？去奉天。
1: 我回来了。
6: 什么玩意儿？你别着急忙慌的，有话慢慢说。
1: 别急，把气儿喘匀了说。
7: 大当家的回来了。
1: 哎呀。
6: 回来了，再也不走了。姑爷啊，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？哎，怎么没看见老周啊？
1: 他先回驻地了，这不第五军就要成立了吗？哦，
2: 周委员让我转告你，下次见面他请你喝酒。
6: 行，我等他。
2: 那人都到齐了，那你怎么晚上吃点啥？
6: 你咋就知道吃？肘子都给你糊上了，晚上可劲造。
2: 好嘞。
8: 停了，别这杵着了，回礼物说吧。走，走。カカ、若くば台湾準備できました。
9: よし。地盤上の方動きあるか。カカ、早く来れば、蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。
8: お前、蘇海龍を舐めんなよ。地盤山は危険なんだ。忘れんなよ。この前、我らは地盤山を取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで、二度と間違いない。
9: 対策か。今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。
8: 地盤山は、森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。 朝朝攻撃始め。
9: はい。
8: そして、お前部隊を率いて、ティファンさんの後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
9: かしこまりました。
8: すぐ用意しろ。
9: はい。はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして電報せよ、他の部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。我们得尽快冲过去。
2: 还磨叽什么？走！
3: 跟着。
4: 哥哥，スハルンドの戦闘が激しい。攻撃がまた遮断された。
5: 阿嫂，苏海龙啊，不知名なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
4: はい。
5: 待て。
4: またご指示か。
5: 他に情報があるか？
4: 敵左方向突発中。我らそれを対応中。
5: 負け犬やつら何もならんのだ。あの苏海龙とやらは主力で我らとやるなら、よし。やってやるんじゃねえか。
4: はい。

0: 敵は限界です。すでに敵ダムも突破した。ただし、
1: 言い続けろ。でも何？
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ？
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど、何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ！この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ。我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 不早，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 小蜜蜂。
2: 左側から攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。出れせよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しろ。その他はチーパンシャンを包囲しろ。火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
3: はい。

0: どうだ。
1: 我々が公開した部長校の写真は全て後編表側の白黒写真だ。みんな墨塗りだと思っているが、実際には本物の部長校の裏面左下には朱色に塗られた傷が3筋ある。これが本物の彩色写真です。1枚は表面、1枚は裏面、ここ赤いでしょう。
0: 金志烈教授は死んだ。お前この写真をどこで見つけた？
1: 部長校の本物を見たのは金一人だけ。それを隠した場所は誰も知らない。金志烈は研究のため生前この彩色写真を撮った。彼のよく信頼する助手が裏切って内通者にこれを渡した。だから私が持っているのです。もし王編が偽物だったとしても、少なくとも本物を見たことがあるものか、写真を見て作ったものでしょう。

0: 軍部には報告するのだ。導入要塞はもう安全ではない。防衛計画を中心し、要塞は外部との連絡を断ち切るのだ。トカゲの尻尾は今切るべし。
1: 一つ引っかかるところが。
0: なんだ。
1: 自分が思うに、今回の墜落事故は天候不良によるものではないと。
0: 上が判断したからには我々はそれに従うまでだ。
2: 你说这个人算不如天算啊，谁成想这宋卓文让老天爷给收了呢，这回咱俩都省事了。
3: 来，不是不是
2: 啊，有点仪式感啊。
4: 那怎么着，老弟，是不是该你出山的时候了？
2: 那得关雪来三顾茅庐才行啊。
4: 你出院这段时间他看过你吗？
2: 没有。所以啊，出山不是他来求，就是前野科长来请。
3: 你戳一般你就见了就说得了。
2: 哎，问题是还没见着好呢。怎么收啊？有谁能告诉我，他亲眼见过宋卓文的死尸啊？

0: 下趟没暴露吧？我们还见过面啊？没有，就为了以防万一，他带着几个地下党员从凤田出发，经过哈尔滨新的交通线上会撤回山里去。
1: 为啥非得从哈尔滨撤呀？
0: 因为别的路都被封死了，他们只能绕远。
1: 那需要我办点啥？
0: 你待命就行，这连累的事不用你去干。
2: 我们该活着。
3: 有关七三幺的，都能要塞的装备库经纬度传回来了。是卓文，他还活着呢。情報は確かです。この者はすでにハルビンにいる。まだ24時間を超えてないから、きっと市内にいると思います。
4: 关阁下。
5: 哈尔滨は広い。それに地形も複雑です。一人なら容易に簡単でネズミのように姿を隠せる。
6: 而且，他一定会改变自己的身份和形象，大海捞针。关阁下，你怎么看？精细。 一个人摆在家里的照片，肯定是最喜欢的那张。如果他恰巧是个戏迷，那这个戏院就不是巧合。这是个线索。他家里还有什么？狂撃のレコードならたくさんありました。扉をやって部屋に入るとき、狂撃の曲が流れたままでした。調べろ。
5: すべてのレコードを聴取しろ。最も傷んでいるレコードを何枚か選び出すんだ。もしそれらが同一人物の作品であれば、それが手がかりとなるだろう。
3: はい。

0: 保重。
1: 嗯，保重。
2: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
3: すいません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
2: 久美子は？
3: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
2: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
4: はい。
5: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
6: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
5: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
6: 是吗？佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
5: 混蛋，你想干什么？
6: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
5: 你死了这条心吧。

0: 一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 미코.
1: 쿠스나키-san.
0: 쿠미코.
1: 쿠스나키-san.
2: 中継からどうして連絡を下さらなかったの。長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。そうするしかないのさ。もし中継でやれば
1: 言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を受け、密かに私を暗殺するのだろう。楠木さん、どうか気をつけて。
2: 戦争が終わることを、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。

0: 楠木さん。
1: よし。よし、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフェイのやつは消えた。ではわしも、ディン・ユーシャンのいる前線。新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
0: 这
4: 梁飞，
0: 是梁飞。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤン兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい隊長、ここ何日黙っておられですが何を考えよう。

0: ランフェイは死んだが、だがジー南部交代はまだ。
1: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
0: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
1: はい。
2: 醒不醒啊，哥！
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了，才好得快。嗯，
4: 先散了，梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから解毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社にやつの死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 不可能啊！不可能！这梁飞怎么就死了？
4: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
5: 哟，各位都来了，
6: 康处长，你可来了！你赶紧说，
7: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
7: 好，
6: 来就来。
5: 说隐性，唱隐性。梁飞的功夫实在浓。
8: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。你和他们都不一样，你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘景逸、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
9: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了雅

0: 匠たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
1: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
2: もうすぐ向かいの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
1: それなら正体を

0: 風があった。ありえ、ラフェー死んだ、死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
1: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
3: 行くぞ、早く早く早く、
4: 兵長も入ろう、入ろう、入ろうな、
3: 急げ急げ、
4: 入るぞよ、
3: ナイス、早く。
5: 小鬼们，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王海乐，王海乐，
7: 跟上来，跟上，
8: 来，知道。
6: 王海乐，王海乐，
9: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王海乐，
10: 快点，快点，快
11: 点，我是梁飞。
12: 孩子。
11: 有梁飞在，孩子不会有事。
13: 好了，马队马队，
14: 走！
15: 啊！
16: 别过去！别过
17: 去！呀！
18: 上去！上去！啊！
17: 小鬼子，各位听好了，我就是你梁飞爷爷。
19: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
17: 小本事大人呐、啊、
19: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
20: 李子，小哥。

0: 場さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが略名によるものと。
1: もういい、出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。

0: 多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 早く早く降りろ。
1: 走
0: れ走れ降りろ。早く早く降りろ。
2: よ、はい、降りろ。
0: こちら、
1: はい、おやおや、
0: 早く行け。
2: はい、こちら、はい、こちら、はい、こちら、
0: 降りろ。早く行け。こちら、
2: 降りろ。
0: 降りろ。
2: はい、はい、はい、
0: こ
2: ちら、
0: 快吃了
2: 快吃
0: 了
2: 快吃
0: 了快吃了
3: 这是什么地方
1: 好了
2: 快吃了
0: 快吃了快吃了

0: 母、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失せましょう。
1: だが心の波はずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: かわいい。
4: と
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に、全帝国に申し上げたと。
4: ご安心ください。